0: Pumas.
1: Fanti fawun si esi efe papa. Adi akumi on fanti fawun si esi opa ye ntoma no. Nensa, nikom, nenay. Na yano na mihyana misa se, hey! Niye ye humpo nene niye ya kata so. Anti bibi ma, good evening.
2: Akre, yambo!
1: Meka anti bia henu wa nyama, minima anti bia meka na sem.